med en chans att stå på väg och starta så när det är samma låt. Ja, satt så stod det värst och sa för att det är alltid chanser. När han blir ut med några på ett så snäst jag tjoe mot